Nguda de dula ye rombo leyi. Nguda de dula leyi wa ye zotoro leyi. Kendi indi wa ye kan gaun. Liu jarandi ya ka ina liwa ye wa nyi. Nguda ko gori maradaran. Nguda ko jonga yi. Nguda ko gori maradaran. Are kala bwane. Wukona di aru yale nguda.

0: Allah wa ni nimbuto goto Allah da yamana Allah dinna mana dangan ye dana mi gululu jire dangan de diri je ido mere yala dangan anji jiri ganga zara ngala haram diri mi ya yanum kera ya kambe diri dinji ye jirindi bo kanju ngugo ya jirindi nanji diri kangal no ya yanun dera ya kambe kangal diri no inda waja kawa bare mai badar zu jedi kangali yonu boro waja diri de ya ku inda gon mara gon na zada idi jidunyu kadu wada na golo zara da ji njobu mi anyene kambe joro gura irali
1: diri mi

taman kariya kasuye karantuso proskram taman kariya kasuye nandiro ishin radio ndarason lan mita piskun uskun nunta uwa daji gertuno gre sondu radio ndairo proskram taman kariya kasuye adu andia nandia zoron zandenyi soro proskram adien futu adatuna idie nandiro dual telefonia purumien nandie taman kariya nando yuwa tamando awa non wai fallandia gului amaka wa adoro nandiro taman awa fallandia ye nandiro gunzokin tamando bro haulin nandiro awa gulukin de shima taman kunguna do feda tien kambo kombo kunguna dolaya kunguna realia sepaya euro ya kuntin ndauro lada Nigeria ye kuna do kalakimia tladin ye klan nandi hawar fanwa ye ngawon daji nandiro fulay falikia ngaw waltie nine nandiro taman aw gade kandaw petria gasia kandaw do aw gas do bridetie ya kuntin nandiro kudien taji kunguna do a lardin america ye sha dolan botin do a baitin balkurado Nigeria ye ma shiro cbn de gulzan da aurusha sladin ye klan shi kunguna do dola ye ma ad taman zu dufallin yariya kan fiskun dufallin yariya kan fiskun ade ma kasuwa kasu so de shadun yardion so yardion findin so ya rosaladin amanna shanzalan dufallin yariya kan fiskun kuro ade ma shi kunguna do e iroye de dufallin yarun fiskun dufallin yarun fiskun na shakka su yedin dun yer arakin so yer arakin markala yer arakin fiakin luko uskun soro tiladin kuru ade ma shi kunguna do real saudiya e de yer real folloso yer yakin fitulorin nin yer yakin fitulorin yer yakin fiakin luko tulorin so yer yakin fiakin luko uskun soro tiladin na sha sibiyen ne din daji na shaka su yo le ni ayar yakin shirakin luko un so yar yakin shirakin luko un so yar yakin fitrin luko un so rotladin ade kungunado horiali daji kuruman kunguna sho shi sefai dro yadi me akuna sefai de sha sefapal de sefa dud doing din yar dian fidion so ngai na sefapal de nera wal sele video luko tulur rinna de ngarandi dai sefa du de du indin yer dion video a krintu so ari ku taman kunguna gade de dio we nandiro gulu kana da ji ko ai taman shi kuma kan dawo do gulguna so yi duka ku dikindo da ji nandiro fulai ikien da ji ngawo fulai din nandiro ikien ai dai nandiro a tamando kandawi sadu kudin kaudro daji fulayar kirno